انت وظروفك يا دنيا كفي معروفك او كفوفك شوي تحس فيها عقلبك رح ابقى قاعد عم